mage. Baby, kniv. Plocka upp några ormar och dansade med dem. Det var kul, tycker jag.